sa portala Sevino Orthodox Funeral prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Živorad Nikolić preminuo u svojoj 93. godini života. Živorad je rođen 18. marta 1934. u selu Zatonje, opština Veliko Gradište, a preminuo je 20. avgusta 2026. godine u Gladstone Park. Opelo za upokojenog Živorada obavit će se u crkvi Sveta Trojica u Brunswicku danas 27. avgust u 10 časova. Sahrana je na groblju Bula Cemetery u Buli. Poštanski broj je 3428, ako neko želi to da nađe na mapi, u 11.45 časova. Ožalošćena porodica Nikolić, počivaju miru Božjem i neka ti je laka australijska gruda.

Poštovani slušaoci, čuli smo detalje za opelo i sahranu upokojenog Živorada Nikolića. Za mnoge naše slušaoce znaće i setiće se da je sada upokojeni Živorad bio često na društvenim okupljanjima i društvenim zabavama i da je uveseljavao sve goste svojim predivnim izvođenjem na fruli. Neka mu bude laka australijska gruda. A mi ćemo dalje program nastaviti prilogom TV Hram povodom velikog hrišćanskog pravoslavnog praznika Uspenija Presvete Bogorodice, odnosno Velike Gospojine, koje Srpska pravoslavna crkva, kao i svi vernici, obeležava 28. avgusta po novom kalendaru, odnosno 15. avgusta po starom crkvenom kalendaru. Pa poslušajmo prilog posvećen Velikoj Gospojini.